Tai myös informaatio tonga leua toi luos full markasi minuutin tarjolle tulla lima. Tato yen musiikal mana vanga luenga. Ja vai vai malia lo saa päivä pöönä teidun ole wala. Tauta ja ei päivä pöytä ai teidun mal manuja maotta malawa. Ja ele ngata foi lea la to fo fi ngai pe manga luenga. Wa ta milo fa fia tu le wati. Ma to ta milo mai. Ai ai ana ya lue fa jisinga ruenga umaele imanava.